fərq qız xoxanlik Sən gedayım tələymən sağlik, amanlik Qişanəngə bitilsinə